0: Tesla. Colocou-me as batas a cominitela. Doi-me. A cadê a cominite?
1: Chetiez, loja a chapca tá na tebe.
0: Shidel, cominni sistemi. Ožarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na shidel.com.